amin nga kabay si Tabagyo. Nalaming ba itata dita? Papututan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Bagyo.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Agbyag kayo amin nga ka-vibes ita Baguio. Nalamin ba itata dita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.